رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی څوک چې د بیت الله یا د حج وس ولري نو حج ور باندې لازم دی.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زد برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. حال توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میکنم. ده طالبان حکومت بهرنه و چارو وزیر امیر خان متقی له بی بی سی سره زنګړی مرکه کی ویلی بلوسان او ٹی ٹی پی د پاکستان لپاره د سولسیزو په خوانی ستونزه ده او دا چې د دوی حکومت ته لا هم روخانه نه دی چې پاکستان له دوی څه غواړي. شاغلی متقی له بی بی سی سره په زنګړی مرکه کی وویل که څه هم دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د نړۍ شاوخوا سلویختي ودونو سره فعال ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د بی بی سی خبریال سید عبدالله نظامی شاغلی متقی د مرکې په سر کې د هغوی د تیرو پنځو کلونو پر لاس تراولونو پوښتلی

د افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کټنه نظر بر مطبوعات افغانستان منطقه و جهان.

شنوندگان محترم، آهنگی را که هم‌اکنون شنیدید با آواز محترمه شهلا زلاند است. سو هنرمندان وای د موسیقی للاری مدنی مبارزه کوي. دا د یو راپور عنوان دی چې د آزادی رادیو په سایت کې خپور شوی دی. یو شمیر افغان سندرغاری وای په تیرو 15 کلونو کې د مختلفو تراونو په ویلو د موسیقی للاری د طالبانو د حکومت لګول شوی محدودیتونه ننګولی. افغان سندرغاړی سنگر سهیل دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روان وضعیت اړوند سندره کې د انتقاد ژبه کاروي. ښاغلی سهیل آزادی رادیو سره خبرو کې د بیان آزادی، د ښځو نجونو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او د بشري وضعیت د بدلون لپاره د موسیقي او سندرو پر اغیزمن رول ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې که څه هم په هیواد دننه د افغان هنرمندانو پر فعالیت بندیز لګیدلی، خو دوی په دې لړ کې له لرې لارې وخت پر وخت د طالبانو پالیسي ننګولی دی. هنرمندان د موسیقي، نغمو، تراونو، میلودی او د شعر له لارې په هیواد دننه زموږ د محکومو خویندو او هغو آزادیو چې وطن کې سلب شوي غږ کیدلی شي، چې ټولنې او نړۍ ته د هغوی غږ ورسوي. ممکنه وو چې دې تیرو 15 کلونو کې په لوړه پیمانه او کچه دا کار شوی وای، خو دا چې اکثریت هنرمندان له هیواد ووتل او نورو ملکونو ته ولاړل خپلو ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم د دې محرومو ځوانانو او پیغلو حقونو ته یې کار کړی. ما هم په دې اړه په ډیرو شعرونو او سندرو کار کړی دی. بل افغان سندرغاړی میرویس نجابی هم د ورته سرګندونو تر څنګ ټینګار کوي چې په تیرو 15 کلونو کې د مختلفو افغانانو، ښځو، نړیوالې ټولنې او هیوادونو په ګډون افغان سندرغاړو هم د یوه مدني خوځښت په توګه موسیقي او سندرې د عدالت غوښتنې لپاره وسیله ګرځولی دی. شاغل نجربی ولاندی آزادی رادیو تزیه تکره چی سندرو جوړول د اعتراض یو نرمه خو اغیزناکه لاره ده. زیخ پلا پا تیرو دی 15 کلونو غلی ناس نیم او زنی هنری چاره می ترسره کرده دی. پا دی هیلا چی پا طولنه کی وضعیت بدل شی او دی وضعیت دی بدلون لپاره باید نور سندری هم اوویل شی او هنری کارونه وشی. زکه چی دا سندرغاړی وای هڅه یې کړې چې په تیرو 15 کلونو کې د موسیقي له لارې هغه موضوعات بیان کړي چې په افغانستان کې پرې په ښکاره خبرې کول ستونزمن شوی دی. د طالبانو حکومت موسیقي اوریدل او جوړول په افغانستان کې منع او حرام اعلان کړی دی. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په 2020 کال کې ویلي وو چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او په عامه ځایونو کې به اجازه نه ورکول کیږي. وروسته د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو هم په 2023 کال کې خلکو ته د موسیقي د نه اوریدو سپارښتنه وکړه او په بیلابیلو مواردو کې د موسیقي پر خپرولو او د هنرمندانو په فعالیتونو محدودیتونه ولګول. سره له دې افغان سندرغاړی په دې باور دی چې موسیقي لا هم د افغانانو د احساساتو، غوښتنو او اعتراضونو د بیان یوه مهمه وسیله ده. ټینګار کوي چې که څه هم د طالبانو محدودیتونو د موسیقي او هنري فعالیتونو لمنه ټنګه کړې، خو د سندرو له لارې د ټولنیزو او بشري مسایلو بیان لا هم دوام لري.